ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble. La cadencia caliente que envuelve mares transparentes y bancos de coral.